Kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dum